ndika thixo khawundincede mani ngegamarekiso fika kule nkonzo sobe sinayo on Sunday ndiphathele nje wena u-R55 wakho izolo lisebenze ngegamarekiso ndingosimoli generali ithiwa nixa njena ke yivaba mntana.